0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
6: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
3: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firma ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer to år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen. Men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hos Vila Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
8: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
0: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no. Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utrykningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Og fortsatt billigst.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Hva er vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Philip Westhor I politiavhør innrømmet drapet på den da 17 år gamle Emilie Meng I Danske Korsør I 2016. I 2024 ble han dømt til livstid I fengsel for drapet og flere andre forhold. For første gang det påvist fugleinfluensa hos isbjørn I Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross funnet død på Svalbard. Den norske Ukraina-støtten kommer frem, det konklusjonen fra Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter I forvaltning og kontroll.
2: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på AV.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas, nå det mest sette programmet I det norske TV-markedet 4 uker på rad. Det melder 55 Blue som analyserer mediekonsum. De hadde nesten 783 000 seere, mens 676 000 så Eurovision-finalen. Og vi tar med at Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått I kveld I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Victoria Nadine og hennes Nerve, den litt mer akustiske versjonen, startet morgenen her på Radio Grenland denne onsdag 20. mai som vi våkner opp til I dag. 6:05 har klokka blitt og ja, det tidlig, men samtidig det litt deilig å være I gang igjen også da etter et par dager mer eller mindre ute av drift. Jeg heter Thomas, og dette Chris Holsten.

0: Freier.
1: Hilde Selvikvåg og hennes anemone 12,5 over 6 onsdagsmorgen. Det var en nydelig dag I går. Satt jeg inne og så ut gjennom vinduet I dag som jeg kan bevege meg utendørs igjen. Da det regnværet som kommer til å dominere I alle fall utover ettermiddagen og kvelden og kommende natt før det blir mye bra vær igjen. Ser ut til at pinsehelgen blir både fin og sommerlig og varm.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
4: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Hjertelig sviske på onsdags morgen, 6 minutter på halv 7. I'll make love to you, lover boys to men I morgenshowet her på Radio Grenland. Det onsdag 20. mai, vi sparker I gang I dag, det årets 140. dag, og vi passerer allerede halvveis I uke 21 I løpet av dagen. Det 225 dager igjen av året, og det Bjørnar og Bjørnil som har navnedag I dag. Og sola, den gikk opp 04.29, og så går den ned 22 blank, og med det dagen 4 minutter lengre enn

0: The Mist i Alex Gray sin versjon her på Radio Grenland. Klokka har passert 6:30. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Philip West har I politiavhør innrømmet drapet på den da 17 år gamle Emilie Meng I danske Korsør I 2016. I 2024 ble han dømt til livstid I fengsel for drapet og flere andre forhold. For første gang det påvist fugleinfluensa hos isbjørn I Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross funnet død på Svalbard. Den norske Ukraina-støtten kommer frem, det konklusjonen fra Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter I forvaltning og kontroll.
2: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på avi.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas, nå det mest sette programmet I det norske TV-markedet 4 uker på rad. Det melder 55 Blue, som analyserer mediekonsum. De hadde nesten 783 000 seere, mens 676 000 så Eurovision-finalen. Og vi tar med at Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått I kveld I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Det var en nydelig dag I går. Satt jeg inne og så ut gjennom vinduet I en dag som jeg kan bevege meg utendørs igjen. Da det regnværet som kommer til å dominere I alle fall utover ettermiddagen og kvelden og kommende natt før det blir mye bra vær igjen. Ser ut til at pinsehelgen blir både fin og sommerlig og varm.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Snart 3 minutter forbi 6:30, det onsdags morgen, og du har sovet godt vær.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
6: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
7: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
8: Dette morgenshowet.

Can't Be Missing You. Det er Puff Daddy og Faith Evans her på Radio Grenland sammen med 112 I det klokka kvart på syv denne onsdagsmorgen. Det 20. mai I dag, og det tydeligvis datoen for de store oppdagerne. For I 1498 så kom Vasco da Gama til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. Og I 1506 gjorde Kristoffer Columbus sin siste reise, for han døde på dagens dato. Han gjorde jo også ellers fire reiser til Amerika da. Mulig han skjønte på den siste der at det ikke var India han var kommet til, eller Kina, eller hvor det var en han satt ut for. Ellers på dagens dato ble riksforsamlingen på Eidsvoll avsluttet med at representantene erklærte enige og tro til Dovre faller, og det var selvfølgelig tilbake I 1814. I 1875 oppfant vi meteren. Var I alle fall datoen meterkonvensjonen ble undertegnet I Paris. Så hopper vi et godt stykke frem I tid til 1956. Da ble Ingvar Ambjørnsen, forfatteren, født på dagens dato. Han døde jo tilbake I 2025. Island forbøy britiske militærfly å benytte Keflavik etter at britene brukte militærfartøy I den såkalte torskekrigen tilbake I 1973. Og så det datoen Rosemarie Köhn ble vigslet til Norges første kvinnelige biskop. Det var jo I Hamar. Det var I 1993, og hun satt helt til 2006. Dette Huntricks-jenten Golden.

0: der, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes! Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
4: Reaper.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser.

0: amerikanske varer. Avtalen som ble inngått I natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter I USA og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen I fjor. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
1: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Donald Trumps besøk I Beijing. Det 25. Gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil I Larvik I går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: To menn I slutten av 30-årene dømt for grov vold mot en 16 år gammel gutt I Porsgrunn I november 2024. Overvåkningsvideo viser at gutten ble slått, sparket og utsatt for kvelertak før en av mennene trampet hodet hans I bakken. Gutten fikk kraniebrudd og hjerneblødning. Kameraten fikk ett års fengsel, mens faren til en jente som var på stedet fikk 5 måneder. Begge må betale 195 000 kroner I erstatning. Og kommunestyret I Midt-Telemark har enstemmig sagt ja til å bygge ut Gullbring kulturanlegg og flytte biblioteket dit. Utbyggingen koster over 31 millioner kroner, og kommunen får 9 millioner I gave fra Sparebankstiftelsen Bø. Siden kommunen står på ROBEK-lista, må statsforvalteren godkjenne låneopptaket.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ute på veiene våre så ser det ut til at det aller meste går greit enn så lenge. Det jo relativt tidlig ennå, da, så det store trøkket det jo på en måte en times tid unna forløpig, I hvert fall en halvtime, tre kvarter. Så det ser greit ut. Når vi titter på togtrafikken så alt I rute både på Vestfold og Bratsbergbane, selv om vi har alternativ transport på enkelte avganger på Bratsbergbanen. I dag også. På Torp ser det også ut til at det meste greit på stell så langt. Litt gråere og mer overskyet I dag, og det skal holde seg sånn utover dagen også. Etter hvert utover ettermiddag og kveld begynner det å regne, og så får vi en dag som starter omtrent samme som I dag I morgen, men I stedet for regn utover ettermiddagen, så ser det ut til at det blir sol I stedet.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: I det klokka 4:07. Det blitt onsdags morgen, og etter å ha vært ute av drift et par dager, så det jo deilig å være på plass igjen, synes jeg. Dette Summer Undressed.

det er det selvfølgelig Summer som synger her på Radio Grenland 7 minutter over 7. Riktig god morgen. Onsdag 20. mai som vi her I gang med en litt grå og litt senere litt våt dag også ser det ut til. Jeg heter Thomas, har fortsatt litt sånn forkjølet pjusk som henger igjen. Litt grovere I morgen enn normalt kanskje, og ja, nesa den... mixer mellom å renne og tette seg og ja, I det hele tatt fortsatt men sånn det, I alle fall oppegående nok da til at jeg kan være på plass på jobb igjen og det kjenner jeg for så vidt helt greit håper du har en fin start på onsdagen en god natt søvn bak deg og ja, klar for midtuke skal få musikk fra Donkey Boy her nå, en av de gode gamle, fra noen år tilbake. Crazy, something normal.

That's When You Know fra Kygo og Carter Faith I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka kvart over syv. Riktig god morgen. Vi skal titte litt I postkassa om vi har fått inn ferske aviser I dag, og det I alle fall to stykker som ligger her, og på Thea sin forside I dag, så det fullt av blomster og en blomsterpike midt inni der. Det nemlig Bente Gulløy Kittilsen som spår at det blir mer travelt utover nå. Vi jobber på spreng, overskriften på forsida. Kaldt vær så langt I mai har ikke satt en bremse for besøkende ved Fjelldalen Gartneri. Nå som værmeldingen snur, spår Kittelsen at det blir enda mer travelt fremover. Varden har også litt sommer og sol på forsida I dag, og det dreier seg da om de som kanskje ikke har all verdens muligheter til å dra på spennende ferie. Det hjelper Team Fritid I Skien kommunen med. Fortsette gratis sommersuksess overskriften, og Chris White og resten av gjengen som avbildet på forsida vil da gjøre sitt for at alle barn skal ha noe å fortelle om etter sommerferien. Det det som avisene har på sine forsider I dag, og du skal få litt holdt på å si Eurovision-musikk, men så langt kom ikke Silke. Dette Forevermore.

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka. Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no
4: Morgenshowet

Miles Smith og hans My Mess her på Radio Grenland og morgenshowet denne onsdags morgen. 4 minutter på halv åtte har klokka blitt. Og vi skal straks finne frem litt lokale nyheter. Men først tilbake til midten av 90-tallet. Dette Jøss & Dør, og denne Cherry.

0: tok sånn cirka 7 sekunder igjen da for Jos Andor og Nene Cherry og synge oss inn mot litt lokale nyheter nå 7:30. Håper du har en fin morgen så langt. Telemark har nå landets laveste mangel på arbeidskraft ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2026. Bedriftene melder om et behov på 811 personer, en klar nedgang fra tidligere. Samtidig melder særlig helse og omsorg, bygg og industri om utfordringer med å få tak I riktig kompetanse. To menn I slutten av 30-årene dømt for grov vold mot en 16 år gammel gutt I Porsgrunn I november 2024. Overvåkningsvideo viser at gutten ble slått, sparket og utsatt for kvelertak før en av mennene trampet hodet hans I bakken. Gutten fikk kraniebrudd og hjerneblødning. Kameraten fikk ett års fengsel, mens faren til en jente som var på stedet fikk 5 måneder. Begge må betale 195 000 kroner I erstatning. Kolmyr skole I Skien melder om nye tilfeller av sykkelhærverk der bremser blir ødelagt på elevenes sykler. Skolen har satt opp kamera og jobbet forebyggende I flere år, men uten å finne gjerningspersonene. Rektor Terje Flata sier til Varden at han frykter alvorlige ulykker og ber foreldre sørge for at barna sjekker syklene før de sykler hjem. Kommunestyret I Midt-Telemark har enstemmig sagt ja til å bygge ut Gullbring kulturanlegg og flytte biblioteket dit. Utbyggingen koster over 31 millioner kroner, og kommunen får 9 millioner I gave fra Sparebankstiftelsen Bø. Siden kommunen står på ROBEK-lista, må statsforvalteren godkjenne låneopptaket. Skien har 147 færre barnehagesøkere enn for 5 år siden. Oppvekstutvalgsleder Emilie Scheffer sier til Thea at alle barn med lovfestet rett fortsatt får plass, men at nedgangen vil påvirke både økonomi og struktur I barnehagene fremover. 59 plasser står ledige etter årets hovedopptak, og kommunen forbereder seg på løpende opptak gjennom året. Og den nye Grenlandsbrua åpner for trafikk rundt 1. juli ifølge nye veier. Samtidig tas den nye Kjørholttunnelen og Bamletunnelen I bruk. Omleggingen gjør det mulig å oppgradere dagens E18-tunneller uten at trafikken må gå via Heistad og Breviksbrua I sommer.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Og apropos trafikk, så ser det mest ut til å gå ganske så greit I dag. Det ikke meldt om det helt store, I hvert fall ikke så langt. Det ser ut til at vi har ingen forsinkelser heller I togtrafikken, og heller ikke flytrafikken. Litt økende morgentrafikk nå rundt Moflata rundkjøringene, og også på Vallemyrene I Porsgrunn. Og så det gråere da I dag enn hva det var I går for eksempel, men fortvil ikke. Sommeren på vei rett rundt hjørnet. Det nemlig meldt ganske så bra. Når vi kommer på første og andre pinsedag og videre utover. Nå blir det overskyet for det meste I dag. Regn I ettermiddag, kveld og I natt. Og så blir det overskyet og litt sol utover ettermiddagen I morgen med en 17-18 grader. Fredag blir det lett skyet og pent vær, par og 20 grader. Og det fortsetter også på lørdag. Kanskje litt regn på formiddagen. Og så det da fra søndag og videre utover resten av mai egentlig. Par 3 og 20 grader og for det meste sol og pent vær som vi har noe å glede oss til og over da rett rundt hjørnet.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka har passert 7:30 med 4,5 snart 5 minutter. Håper du har en bra, myk og god start på dagen så langt. Dette musikk fra One Republic.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Morgenshowet

Always Shines on TV synger AHA her I morgenshowet på Radio Grenland. 14 på 8 har klokka blitt, og det ja, det litt solstråler ute I dag også, nå fra starten av dagen, og så blir det mer og mer skyer før det blir litt regn da, utover ettermiddagen og kvelden ifølge meteorologene I alle fall. Håper du har en fin onsdag, det 20. mai I dag. Jeg føler at det mandag, og at det henger veldig langt bakpå, I og med at det har vært ut av drift et par dager etter 17. mai. Det begynte å komme litt sånn bakerst I halsen tidlig på 17. mai, og så ble det ikke noe bedre utover dagen, og natt til 18. da slo det ut I full blomst, så det var jo hyggelig det, men det betyr jo også at da har vi på en måte ikke fått prate hverken fotball eller 17. mai eller Eurovision eller noe som helst. Jeg føler at jeg helt bakpå her sånn, men vi får se om vi får tatt igjen noe av det tapte da utover formiddagen I det minste. Hadde jo vært litt ordentlig I alle fall og oppsummert Eurovision da Bulgaria som ble årets store vinner. Dette her Will Young.

0: tåler greit for Shakira om dagen for tilbakebetalt 600 millioner kroner på skatten fra Spania. Det kjenner jeg hadde vært helt kurant å fått det tilbake på skatteoppgjøret. Det mulig, det hadde blitt en liten Danmarksferie eller noe da, altså. Og så har hun jo akkurat sluppet den nye låta da, den offisielle VM-låta I forkant av sommerens store event for ja, det meste av verden. Det jo andre gang at Shakira har den offisielle VM-låta.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
5: Dette morgenshowet.
6: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

0: Human or are we dancers? Spør The Killers. I det klokka har blitt 8 I morgenshowet her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år. Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti.

0: tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil I Larvik I går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Telemark har nå landets laveste mangel på arbeidskraft ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2026. Bedriftene melder om et behov på 811 personer, en klar nedgang fra tidligere år. Samtidig melder særlig helse og omsorg, bygg og industri om utfordringer med å få tak I riktig kompetanse. Og kommunestyret I Midt-Telemark har enstemmig sagt ja til å bygge ut Gullbring kulturanlegg og flytte biblioteket dit. Utbyggingen koster over 31 millioner kroner, og kommunen får 9 millioner I gave fra Sparebankstiftelsen Bø. Siden kommunen står på ROBEK-lista, må statsforvalteren godkjenne låneopptaket.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Det brei kødannelse fra Moheim omtrent og inn til rundkjøringen inn til Kjølnesområdet på Fylkesvei 32 over Valmyren I Porsgrunn, og så det greit med tett trafikk I motsatt retning også. Ellers så ser det veldig greit ut ute på veiene I dag også. Jeg vet ikke om det de nye bommene eller hva det for noe som har funket etter hensikten. Jeg tror ikke vi kan skylle på det, for denne trenden med at det nesten ikke køre om morgenen, den startet før elbilene også måtte betale I bommen, så det nok noe annet. Men hva? Nei, det vet jeg ikke. Annet enn at det I alle fall gode tider for deg som ute og kjører I tradisjonell morgenrush-tid. Alt I rute I det kollektive. Og så det værutsiktene da. Det ikke så halvgærent nå fra starten av dagen, men det vil nok skye til mer og mer, og det blir også våtere I lufta utover ettermiddag, og kveldet skal regne litt grann. Og så blir det mye det samme fra starten av dagen I morgen, men I stedet for regn utover dagen, så blir det sol, så får vi en 17-18 grader begge dager. Litt høyere temperatur på fredag, og så blir det grått for det meste på pinseaften sånn det ser ut nå, til og med litt regn fra morgenen av og så kommer første og andre pinsedag da med 23 grader og sol og pent vær og akkurat sånn skal det da holde seg ut resten av mai måned, det I alle fall sånn det ser ut
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark Morgenshowet

Steven Sanchez sin Sweet Love her på Radio Grønland og morgenshowet onsdagsmorgen 20. mai som vi ganske så greit I gang med nå I alle fall så bør du vel være det hvis du har planer om å tilbringe dagen på et spesielt sted I dag. Da begynner det å nærme seg tida for å komme seg dit. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11, nå med Alex Warren og Gigi Perez. Eternity, først bort.

0: Gatefotballen I Kragerø fikk jeg storfint besøk da Jon Arne Riise møtte opp på trening I går. Den tidligere landslagsprofilen og Champions League-vinneren kom for å støtte sin gode venn Terje Wilhelmsen og for å hilse på spillerne, skriver KV. Riise fortalte at Kragerø betyr mye for ham, og at han får nesten tårer I øynene av å være tilbake med minner fra flere år med fotballskole I byen. Han roste gatefotballen som et viktig og voksende tilbud. Notodden vant rivaloppgjøret mot Porsche på lørdag, og Balder Bjerkan sto frem som banens beste med både scoring og målgivende involvering. Han sier til Thea at laget var ekstra motivert etter hetsen fra Porsche-spillere da Notodden var nær nedrykk I fjor. Porsche-trener Magne Hesmyr Nilsen var tydelig frustrert etter en svak første omgang og mente laget var passive og feige. Han pekte også på en feilaktig annullert straffe, men tar likevel ansvaret på eget lag. Odd-jentene kunne endelig juble igjen etter en tøff sesongstart. Mot Fyllingsdalen før helga avgjorde finske Elli Isabella Nesman fire minutter før slutt med en flott heading til 2-1, hennes første scoring for klubben. Odd hadde styringen etter pause, men slapp inn en utligning før Nesman sikret seieren. Trener Jesper Romsdalen var både glad og lettet over at laget endelig klarte å vippe en jevn kamp I sin favør. Odd herrene rotet bort en 2-0-ledelse og tapte 3-2 hjemme mot Moss på fotballens nasjonaldag. Og Samuel Skrie Skjeldal innrømmer at prestasjonen ikke var god nok. Han leverte likevel målgivende og var sentral I mye av det Odd fikk til. Skjeldal sier til Varden at han trives svært godt I Odd og positiv til å bli værende dersom klubben ønsker å forlenge kontraktene hans som går ut neste sommer. Skidar ledet 2-0 ved pause, men Storm snudde kampen og vant 4-2 I det dramatiske lokale derbyet lørdag. Sebastian Sandøy Sneltvedt skåret tre mål, inkludert en omdiskutert straffe som Skidar-keeperen mente var filming. Storebror Mikkel måtte se lillebror avgjøre, og innrømmer at han gjerne vil lokke ham til Skidar I fremtiden. Og Porsgrunn kommune anbefaler en rimelig løsning til 750 000 kroner for nytt ungdomstilbud på Heistad, I stedet for å bruke 28 millioner på å bygge om den gamle svømmehallen. Kommunen mener den dyre varianten blir for kostbar med tanke på kommende investeringer. Politikerne avgjør saken snart.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: det er lyden av Berits nye megawashler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals, featuring John Steele, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals, featuring John Steele på Café K i Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på Café k.no.
2: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koltbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
8: Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
9: Morgenshowet

Drømmer om amerikanere. American Cars her på Radio Grenland 4,5 på halv 9. Og Blå har en fin start på onsdagen. Det straks tida for litt lokale nyheter igjen, men vi rekker jo en god gammel slenger fra 80-tallet før vi kommer så langt. Dette Dan Hartman i morgenshowet på Radio Grenland.

0: Telemark har nå landets laveste mangel på arbeidskraft ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2026. Bedriftene melder om et behov på 811 personer, en klar nedgang fra tidligere. Samtidig melder særlig helse og omsorg, bygg og industri om utfordringer med å få tak I riktig kompetanse. To menn I slutten av 30-årene dømt for grov vold mot en 16 år gammel gutt I Porsgrunn I november 2024. Overvåkningsvideo viser at gutten ble slått, sparket og utsatt for kvelertak før en av mennene trampet hodet hans I bakken. Gutten fikk kraniebrudd og hjerneblødning. Kameraten fikk ett års fengsel, mens faren til en jente som var på stedet fikk 5 måneder. Begge må betale 195 000 kroner I erstatning. Kolmyr skole I Skien melder om nye tilfeller av sykkelhærverk der bremser blir ødelagt på elevenes sykler. Skolen har satt opp kamera og jobbet forebyggende I flere år, men uten å finne gjerningspersonene. Rektor Terje Flata sier til Varden at han frykter alvorlige ulykker og ber foreldre sørge for at barna sjekker syklene før de sykler hjem. Kommunestyret I Midt-Telemark har enstemmig sagt ja til å bygge ut Gullbring kulturanlegg og flytte biblioteket dit. Utbyggingen koster over 31 millioner kroner, og kommunen får 9 millioner I gave fra Sparebankstiftelsen Bø. Siden kommunen står på ROBEK-lista, må statsforvalteren godkjenne låneopptaket. Skien har 147 færre barnehagesøkere enn for 5 år siden. Oppvekstutvalgsleder Emilie Scheffer sier til Thea at alle barn med lovfestet rett fortsatt får plass, men at nedgangen vil påvirke både økonomi og struktur I barnehagene fremover. 59 plasser står ledige etter årets hovedopptak, og kommunen forbereder seg på løpende opptak gjennom året. Og den nye Grenlandsbrua åpner for trafikk rundt 1. juli ifølge nye veier. Samtidig tas den nye Kjørholttunnelen og Bamletunnelen I bruk. Omleggingen gjør det mulig å oppgradere dagens E18-tunneller uten at trafikken må gå via Heistad og Breviksbrua I sommer. Ser ut til at det blir en pause I det relativt fine vårværet, for I dag så det grått, og det blir etter hvert utover ettermiddagen og kvelden og natta relativt vått også. Så dukker sola igjen opp utover morgendagen, og så ser det ut til at den blir her en god stund, og det blir en ganske så solrik og fin og varm pinse.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Vi har passert 8:30 vi med bare 3 minutter, og du skal få musikk fra Alex Warren onsdags morgen. Dette Fever.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

Rain Man heter selvfølgelig sangen fra Sam Fender og Olivia Dean som du fikk her I morgenshowet den onsdags morgen på Radio Grenland. Nye E18 gjennom Porsgrunn begynner jo sånn smått å ta form nå etter hvert. Skal vel åpne da en eller annen gang for normal trafikk. I løpet av året vel datoen vi har å forholde oss til. Nå nærmer det seg I alle fall en liten milepel, for det ser ut som om de skal koble på de nye bruene I Langgangen med eksisterende vei da I Langgangen krysset. Og fra og med I natt så blir det litt omkjøring igjen gjennom rundkjøringene I krysset I Langgangen, mens denne påkoblingen og klargjøringen da gjøres. Det jo akkurat den samme omleggingen som var tidligere I vinter. Kommer du fra Larvik så må du opp på rampa og gjennom begge rundkjøringene og videre ned på dagens E18 og dagens E18 bru da. Så får vi satse på at det ikke fører til alt for lange ekstra køer I pinsetrafikken mot slutten av uka. Dette Elton John sammen med Dua Lipa her

One Too Many. Norsk musikk tilbake fra siste halvdel av 80-tallet. Downtown synger de I morgenshowet her på Radio Grenland.

0: Nærås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: Morgenshowet. God morgen!

0: Ferrari. VG Nyhetene. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetida. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje tollsted. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 20 år.
1: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene er FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongressrepresentant Thomas Massey tapte republikanernes primærvalg i Kentucky. I stedet var det Donald Trumps kandidat Ed Gallrine som gikk av med seieren. Massey har sittet i kongressen siden 2012, men har flere ganger havnet på kollisjonskurs med Trump. Og president Trump deltar på G20-toppmøtet i Frankrike neste måned. Det opplyser

0: Kuldegrader i mai har ført til frostskader på jordbær på Borgestad gård i Skien. Samtidig har været også gitt noe positivt med etterlengtet regn. Eier Petter Borgestad sier til NRK at han nå forventer at norske jordbær først kommer i butikken i slutten av juni, litt senere enn normalt. Han opplyser at jordbær dyrket i tunneller vil være klare noe tidligere enn resten av avlingen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09909 fra Risbilglass.
0: Ser greit ut på veiene våre, det har det for så vidt gjort i hele dag. Det er ingen meldinger som har kommet inn om noe som helst egentlig. Ser også ut til at ting går greit i det kollektive, både Torp og Vy melder at alt i rute. Så skyr det til mer og mer da, og utover morgenen allerede kan de første regndråpene komme i Kragerø-området. Eller morgen, det å dra litt hardt i, men formiddag i alle fall som fra lunsjtider, sånn cirka, så skal det regne jevnt utover ettermiddagen i kystnære strøk. Grenland ser ut til å slippe unna før i kveld, og så begynner det å regne også litt i ettermiddag i mitt fylke. Så blir det en 16-17 grader da som er høyeste temperatur i dag. Mye det samme i morgen, men istället for regn utover ettermiddagen så blir det litt sol, og så kommer det fine været da utover fra Pinsa og videre utover i neste uke.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet.

Hilary Duff og hennes roommates du fikk her på Radio Grenland 6:30 klokka på veggen min her på Bratsberg Brygge I Porsgrunn onsdags formiddag 20. mai Håper du har hatt en fin start

dagen. Akkurat nå så ser det ut som de siste solstrålene også bryter greit igjennom skylaget, så sånn sett en fin start på midtuka. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Nå skal du få One Direction.

0: morgenshowet på Radio Grenland kvart over ni har klokka blitt. Det onsdag, vi halvveis I uka allerede, og I og med at jeg da har bedrevet med helt andre ting enn å vært på jobb, ja, mer eller mindre ligge slapp på sofaen da med basiluskene og syns synd på meg selv som jeg pleier å gjøre når det litt mannesyke I huset. Uansett, det betyr jo at vi ikke har fått I gang en god låt før nå, og ja, I og med at Bulgaria da stakk av med seieren I Eurovision på lørdag. Så får vi vel banga-ranga litt resten av uka da.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hjem og Fix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Refresh.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
2: Showet

Kings of Leon og Sex on Fire her på Radio Grenland 5 minutter på halv 10 klokka vår. Jeg vet ikke om du på husjakt, I så fall så kan det kanskje friste overta barndomshjemmet til Tor Heierdal for Larvik kommune. De skal nemlig selge huset fra rundt år 1800 der den verdenskjente oppdageren bodde. Høyre politiker Kjetil Wold, som sitter I hovedutvalg for eiendom og teknisk drift, sier at kommunen ikke har bruk for eiendommen lenger, så da kan andre like godt

0: Chili Peppers, Californication I morgenshowet på Radio Grenland. Et minutt forbi halv ti, vi skal se på de lokale nyhetene. Telemark har nå landets laveste mangel på arbeidskraft ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2026. Bedriftene melder om et behov på 811 personer, en klar nedgang fra tidligere år. Samtidig melder særlig helse og omsorg, bygg og industri om utfordringer med å få tak I riktig kompetanse. Kuldegrader I mai har ført til frostskader på jordbær på Borgestad gård I Skien. Samtidig har været også gitt noe positivt med etterlengtet regn. Eier Petter Borgestad sier til NRK at han nå forventer at norske jordbær først kommer I butikkene I slutten av juni, litt senere enn normalt. Han opplyser at jordbær dyrket I tunneller vil være klare noe tidligere enn resten av avlingen. To menn I slutten av 30-årene dømt for grov vold mot en 16 år gammel gutt I Porsgrunn I november 2024. Overvåkningsvideo viser at gutten ble slått, sparket og utsatt for kvelertak før en av mennene trampet hodet hans I bakken. Gutten fikk kraniebrudd og hjerneblødning. Kameraten fikk et års fengsel, mens faren til en jente som var på stedet fikk 5 måneder. Begge må betale 195 000 kroner I erstatning. Holmyr skole I Skien melder om nye tilfeller av sykkelhærverk der bremser blir ødelagt på elevenes sykler. Skolen har satt opp kamera og jobbet forebyggende I flere år, men uten å finne gjerningspersonene. Rektor Terje Flata sier til Varden at han frykter alvorlige ulykker og ber foreldre sørge for at barna sjekker syklene før de sykler hjem. Og Skien har 147 færre barnehagesøkere enn for 5 år siden. Leder av oppvekstutvalget Emilie Scheffer sier til Thea at alle barn med lovfestet rett fortsatt får plass, men at nedgangen vil påvirke både økonomi og struktur I barnehagene fremover. 59 plasser står ledige etter årets hovedopptak, og kommunen forbereder seg på løpende opptak gjennom året.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt vel I trafikken. Ser ut som litt ventetid I dag også, da rett ved Hanesbakken på Riksvei 36. Der var det utslag før helgen også, og da det vel mye som tyder på at det noe lysregulering eller den slags I området. Utover det ser det ut til at ting går greit, også I det kollektivet der alt I rute. Forløpig så ser det relativt rolig ut på værfronten for Grenlandsområdet I alle fall. Litt sol innimellom skylaget og tilskyen utover ettermiddagen og regn I kveld. I Kragere og andre kystnære strøk så kan det begynne å regne allerede fra lunsjtider. Og så ser det ut til at det kommer I ettermiddag også I midtfylket. Rundt 15-16 grader som høyeste temperatur I dag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Ja, for du har hatt en fin start på dagen så langt, selv så kjenner jeg at det henger litt igjen da, etter disse basseluskene som har herjet kroppen de siste par dagene. Hodet litt sånn, ikke helt der det skal være heller. Ting går litt saktere. Og selv rutiner, enkle rutiner, glipper det litt grann, men det kommer vel utover dagen, håper jeg. Du skal få musikk fra Teddy Swims, før vi skal prate litt fotball med Kurt Hella, for Odd reiser til Kongsvinger I kveld. Mr. Know It All først.

0: mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals, featuring John Steel, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals, featuring John Steel på Café K I Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på Café k.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Si meg hva det står, synger Carola og Sara Larsson her I morgenshowet på Radio Grenland 9:15. Ja, det ble ikke den 17. mai-feiringen vi hadde håpet sett med Odd Øyne, for mossekråkene de lagde jammen hakkemat av de sorte og hvite på fotballens nasjonaldag 16. mai hjemme på Skagerrak Arena, Kurt Hella.
1: Ja, jeg vil faktisk kalle det en enorm nedtur, fordi at Odd leverte jo den første halvtimen som forventet og kanskje enda litt bedre enn det. Så bare slo man av bryteren, eller Moss slo på sin, og så var det rett og slett en fortjent seier til Moss til slutt. Det var en veldig svak forestilling av Odd totalt sett, hvor de igjen liksom får vist hvor tynne de benken tynt når da så mange spillere ikke presterer som har tilfelle mot Moss, så det litt sånn da. Jeg tenker at det var umulig ikke tro på seier mot Moss etter det man så siste tiden mot Moss. Da det veldig, veldig vanskelig å tro at Odd skal vinne borte mot Kongsvinger I kveld, men det jo fotball da. Det endrer seg jo litt sånn over natta, det fikk vi jo se med Odd.
0: Definitivt, og vi hører jo at du jo ute og går av deg skuffelsen nå, Kurt. Du går av deg kanskje litt mer skuffelse også, for det endte jo I England I går.
1: Ja, det gjorde det. Altså, jeg synes vel for så vidt det var hyggelig at Arsenal vant ligaen jeg da. Det er ikke det at jeg vil jo selvfølgelig at Liverpool skal vinne ligaen, men de har vært milevis unna I år. Målet til Haaland for City mot Bournemouth betyr jo samtidig at Liverpool mer eller mindre sikret femteplassen I Champions League. Men Martin Ødegaard har hatt en tøff sesong, og Arsenal de vinner jo fortjent. Det ikke noe tvil om det. Det verdt et... Måten de vinner på liksom omdiskutert, for det dødballer, og det drøying av tid, og det en egentlig ganske kjedelig fotball, men de solide. De har sanket mest poeng, og de har ledet... tabellen så å si hele veien, så ingen tvil om at de tar et fortjent ligagull, jo også I Champions League-finale, så det sier jo litt om Arsenals sesong.
0: Ja, vi får jo håpe at det en giv Ødegaard tar med seg over Atlanteren litt senere I sommer også, da.
1: Ja, han var fantastisk god mot Burnley, Martin Ødegaard, til kampen til Arsenal på mandag. Da dette kneet da, som... Han tok seg litt til helt på tampen, også mot Burnley der, som selvfølgelig kan gjøre det vanskeligere for han. Gjør det ikke det, så kommer han til å være ekstremt viktig for Norge, og god altså, for han I form nå.
0: Vi får seile tilbake hjem over Nordsjøen, Kurt, for Odd møter altså Kongsvinger I kveld, borte på Hjemslund. Du tar turen for å, ja, det styrke moralen, eller det håpet?
1: Ja, det blir en supportertur sammen med den ene datteren som veldig interessert I å se Odd. Det selvfølgelig selv også, men jeg må jo si med en gang etter mossekampen så tenkte jeg det tre lange timer hver vei for å sannsynligvis rykke en match, men Odd har vært gode borte, har vunnet alle bortkampene sine. Kongsvinger har vært knallgode og har vunnet alle hjemmekampene sine og topper jo tabellen, så Odd må være mye, mye bedre enn hva de var mot Moss siste timen. Altså, jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har snakket med flere, og det nesten ingen som forstår det. Altså, det bare åpnet seg opp, og det var så enkelt å spasere gjennom til sjanser. Det skal jo sies at skåringene til Moss var flere av det vakre slaget som kanskje ikke gir høyest tall på XG, expected goals, men... De kom til alt for mange sjanser og alt for enkelt, så Odd må spille en mye bedre kamp I kveld om de skal ha noen mulighet til å reise seg igjen. For nei, det var en stor nedtur for Odd med tanke på den fantastiske starten de har hatt. Så mye usikkerhet hos mange, vil jeg tro, før møtet med Kongsvinger I kveld. Så får vi håpe at spillerne liksom går inn I det da med en... Ja, revansjelyst og en tro på at dette skal vi snu kjapt, og dette vi kapable for å snu. Jeg må si at jeg tviler etter det jeg så mot Moss, men igjen, fotball først skåret.

bli varmebølge skal vi vel kanskje ikke love, men det blir varmere, langt varmere faktisk utover I neste uke. Det starter allerede nå I pinsehelgen hvor vi får par 23 grader og så varer det med sol og pent vær ut måneden ser det ut til. Det var Glass Animals du fikk, og opp mot nyhetene nå klokka 10 skal du få Martin Kjær.

0: 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
1: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Her VG-nyhetene. Norske rederier refser. Finansminister Jens Stoltenberg mener at de blir sittende med en kjemperegning som regjeringen skulle ta.
1: Norske skip i innenriks kvotepliktig sektor har betalt mer for CO2-utslipp enn Stortinget har bestemt. Hurtigruta og Havila kystruten reagerer på at de kun får igjen 22 av 227 millioner kroner. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at Senterpartiets egen finansminister Vedum ikke satte av penger til refusjon hverken i 2024 eller 2025. Nå vil Senterpartiet ta saken til forhandlinger om revidert budsjett.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetiden. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått i natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen i fjor. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: En 74 år gammel mann tiltalt etter at han skal ha slått en lege på sykehuset i Skien. Ifølge tiltalten skjedde det etter at legen informerte om behov for en CT-undersøkelse, skriver Varden. Hendelsen fant sted på radiologisk avdeling natt til 25. oktober i fjor. Mannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke yrkesutøvelsen til helsepersonell, en yrkesgruppe som har et særskilt vern i

0: dagen. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for noe annet enn at det lysregulering og veiarbeid Riksvei 36 ved Hannesbakken. Her det litt ventetid I begge retninger. Ellers alt I rute. Utover dagen så kommer det mer og mer skyer, og det vil også begynne å regne. Og så varierer det litt da fra sted til sted når og hvor. Ser ut til at det starter tidligst I Kragerø-traktene, og så kommer det da gradvis etter hvert andre steder også. Vi får rundt 15-16 grader som høyeste temperatur I dag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

Lady Gaga og hennes Bad Romance her på Radio Grenland 7:30. Det onsdags formiddag, selv om det for min del kjennes ut som mandag da, etter å ha ligget hjemme under dyna et par dagers tid nå. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til

gatefotballen I Kragerø fikk jeg storfint besøk da Jon Arne Riise møtte opp på trening I går. Den tidligere landslagsprofilen og Champions League-vinneren kom for å støtte sin gode venn Terje Wilhelmsen og for å hilse på spillerne, skriver KV. Riise fortalte at Kragerø betyr mye for ham, og at han får nesten tårer I øynene av å være tilbake med minner fra flere år med fotballskole I byen. Han roste gatefotballen som et viktig og voksende tilbud. Notodden vant rivaloppgjøret mot Porsche på lørdag, og Balder Bjerkan sto frem som banens beste med både scoring og målgivende involvering. Han sier til Thea at laget var ekstra motivert etter hetsen fra Porsche-spillere da Notodden var nær nedrykk I fjor. Porsche-trener Magne Hesmyr Nilsen var tydelig frustrert etter en svak første omgang og mente laget var passive og feige. Han pekte også på en feilaktig annullert straffe, men tar likevel ansvaret på eget lag. Odd-jentene kunne endelig juble igjen etter en tøff sesongstart. Mot Fyllingsdalen før helga avgjorde finske Elli Isabella Nesman fire minutter før slutt med en flott heading til 2-1, hennes første scoring for klubben. Odd hadde styringen etter pause, men slapp inn en utligning før Nesman sikret seieren. Trener Jesper Romsdalen var både glad og lettet over at laget endelig klarte å vippe en jevn kamp I sin. Favør. Odd herrene rotet bort en 2-0-ledelse og tapte 3-2 hjemme mot Moss på fotballens nasjonaldag. Og Samuel Skre Skjeldal innrømmer at prestasjonen ikke var god nok. Han leverte likevel målgivende og var sentral I mye av det Odd fikk til. Skjeldal sier til Vardene at han trives svært godt I Odd og positiv til å bli værende dersom klubben ønsker å forlenge kontraktene hans som går ut neste sommer. Skidar ledet 2-0 ved pause, men Storm snudde kampen og vant 4-2 I det dramatiske lokale derbyet lørdag. Sebastian Sandøy Sneltvedt skåret tre mål, inkludert en omdiskutert straffe som Skidar-keeperen mente var filming. Storebror Mikkel måtte se lillebror avgjøre, og innrømmer at han gjerne vil lokke ham til Skidar I fremtiden. Og Porsgrunn kommune anbefaler en rimelig løsning til 750 000 kroner for nytt ungdomstilbud på Heistad, I stedet for å bruke 28 millioner på å bygge om den gamle svømmehallen. Kommunen mener den dyre varianten blir for kostbar med tanke på kommende investeringer. Politikerne avgjør saken snart.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: God morgen! Alltid best humør! Morgenshowet!

Kommer fra Akkerhaugen, Gvarv, der omkring. Mitt fylke de I alle fall fra Kåsin gutta som ga deg Two Hearts I morgenshowet her på Radio Grenland. 7 minutter på 10:30 viser klokka vår, og vi jo litt på etterskudd sånn I forhold til Eurovision da. Vi har jo ikke fått... oppsummert det I det hele tatt siden jeg har ligget rett ut de siste par dagene men det skal vi gjøre noe med straks vi tar turen hele veien til Napoli faktisk etter Sanik dette Sky

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: Så her Bruno Mars på Radio Grenland. Denne onsdags formiddagen, et minutt forbi halv elve. Ja, som sagt så har jeg da ligget under dyna et par dager og har ikke fått oppsummert Eurovision. Og mens andre da ligger under dyna og syns synd på seg selv, så er det de som heller reiser sydover. Ble du så glad I det italienske bidraget, Lena Bartosz, at det liksom var bare første fly til Napoli?
1: Ja, jeg this is the Italian jury calling, men og han var jo faktisk fra Napoli til og med, han der sal som sang for Italia, og jeg hadde egentlig den som topp fem, men nei, det ikke Eurovision-grunner til at jeg her, jeg egentlig her på et litt sånn hemmelig skriveoppdrag, men det kan vi snakke om senere. Mm. Men jeg tenkte at siden ikke jeg hørte fra deg siden lørdag, så tenkte jeg at du ble så glad I Bulgaria at du har festet siden, ja, men du har vært syk, ja.
0: Ja da, nå skal jeg riktig nok på ferie ditt litt senere I sommer da, så da blir det litt bangaranga på Sunny Beach da, tenker jeg.
1: Ja, så bra, da kan du gjøre litt research for NRK du da.
0: Ja, kanskje det. Kanskje det. Ja, for de har jo ikke bestemt seg helt hvor de skal være hen, men det vel ikke store sjanser for at det havner andre steder enn I Sofia, eller?
1: Nei, det vel liksom det største, det jo selvfølgelig hovedstaden og størst sjanse for det, men jeg vet at Burgas, som jo den flyplassen man lander på vel, hvis man skal til Sunny Beach, en kystby langs Svartehavet der, også interessert, så tror jeg det var to andre byer som også skulle melde seg på, men det pleier vel å bli avgjort I løpet av høsten, tror jeg.
0: Ja, da får vi se da, da får vi se.
1: Ja.
0: Du fornøyd med årets vinner?
1: Ja, alt var jo bedre enn Israel på en måte, det var hakket plata som jeg sa I fjor, for da stod det jo også mellom Østerrike og Israel på slutten der, og hvis Israel hadde vinnit så kunne jo det vært Eurovisions fall på en måte, så jeg jo glad for at det gikk som det gikk, og jeg synes jo den Bangaranga, det var den første som stakk seg ut når jeg hørte gjennom første gang, men jeg tenkte ikke at den kanskje kom til å vinne da, men jeg synes den var en kul låt.
0: Vi hadde jo en sånn liten meldingskorrespondanse på lørdagskvelden der, Lena, og det ja. var jo noen som tippet den på topp da.
1: Ja da, da har du ordnet deg pokal og sånn, eller?
0: Jeg har laget eget diplom og printet ut, så jeg skal ha det på veggen.
1: Ja, så bra. Nei, jeg turte ikke å ha den på topp 5. Jeg kanskje litt for konservativ og klassisk I at jeg hadde liksom, jeg hadde jo Sverige og Danmark og Frankrike, Italia og Australia jeg på mine topp 5, men Theo, sønnen min han hadde faktisk helt rett han på topp 5 etter jurystemmene ja. Og da hadde han Bulgaria så, nei, jeg synes det var gøy låt det liksom den holder mål det var ikke bare masse rør liksom, så det gøy med Bulgaria som ikke har vært med på flere år det kanskje gjør at andre østeuropeiske land melder seg på igjen også, så det, nei veldig gøy.
0: Det var vel første gang de vant også?
1: Ja, absolutt. Ja. Så det også gøy med nye, at ikke det Sverige annet hvert år, liksom.
0: Ja, og det også må vi jo nevne litt da, for svenskene, de gikk på en skikkelig katastrofsmell I år.
1: Ja, da kan de kjenne på det litt, hvordan vi andre har det. Jeg var jo ikke noe fan av, jeg pleier jo alltid å være fan av det svenske bidraget, men det var jeg ikke I år, selv om jeg synes låta bra, og Julie Bergan og vår lokale venn har gjort en bra jobb med å skrive låta, men jeg synes ikke det var en Grand Prix-låt, det en radiohit, liksom.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
3: Den beste musikken. Ja!

0: Chris Holsten og hans sang om ABBA her på Radio Grenland. Og ABBA gjorde det jo godt I Eurovision I sin tid. Det vant jo med Waterloo tilbake I 74 var det vel, hvis jeg ikke husker helt, helt feil. Var I det landskapet der I alle fall. Vi oppsummerer Eurovision som var nå på 16. mai, lørdag som var, med Lena Bartorstad som har reist I et aldri så lite eksil I Napoli for å skrive litt grann. Men det vi pratet om, det var jo Sveriges bidrag som Lena ikke synes fungerer helt. Og apropos det som kanskje ikke verdens beste låt, den norske, men den gjorde det jo greit.
1: Absolutt. Den gjorde jo kjempebra blant juryene, og jeg ser flere skriver etterpå at den var ble undervurdert, men jeg synes det vi klarte vårt veldig bra, ja. Så det, og Danmark vant ikke som jeg trodde. De kom på 7. plass, så jeg hadde trodd at de skulle komme høyere, men, men hele min, det kjempebra. Så det var gøy.
0: Så klarer jeg ikke la være å synes litt synd på han, stakkars Sam fra Storbritannia da, han som gjorde alt sammen selv, han la jo inn egentlig en kjempeinnsats da, og så jo det at det var jo ikke veldig stort team rundt den, der han satt alene I green room før danskene tok sin hånd over ham.
1: Nei, jeg vet, det var jo, det vel det verste jeg har hørt. Det var jo forferdelig, det viser jo bare at Storbritannia har liksom gitt opp. Og jeg ser jo, jeg har jo mange britiske venner og at de har bodd der I 11 år, og får jo masse meldinger fra folk, og de synes det flaut, liksom. At ikke de som den store popnasjonen kan stille noe bedre. Nå skal jeg bort til Liverpool om et par uker på Lipas 30-års reunion, hvor jeg faktisk skal være med og... I en sånn filharmoni på filharmonien der, og da skal jeg ta en prat med de, altså der sitter låtskrivere, Paul McCartney kommer mest sannsynlig, kanskje jeg skal ta en prat med han
0: ja, tenk om han hadde stilt Send I Eurovision
1: ja Nei, jeg synes de kan bedre, men de har jo ikke det jo mange år siden de har hatt en slags finale, eller en konkurranse, de har jo bare sendt et eller annet random som, du tilgjengelig I den uka? Ja, ok skriv noe greier da, og så setter vi deg på et fly
0: Ikke sant Vi får se hvordan det blir Det altså Bulgaria som blir scenen neste år Sånn I forhold til selve showet I år Det var vel greit det, var ikke det?
1: Jo, det var greit, men Jeg synes ikke de programlederne var det beste, og det var jo litt sånn flaut hvordan de har tatt tak I ulike ting med forsøk på ironi som de ikke har klart å få over, og det må man være ganske sikre på at man får over hvis man skal prøve seg på den sjangeren. Hun jobbet hardt, men han var ikke helt... jeg tror ikke han har liksom blitt Europas favoritt, men jeg synes sånn totalmessig så var det et fint show og gøy og masse gøy bidrag. Så nei da, det var å være herlig, men nå håper jeg, nå du heldigvis 17. mai på mandag neste år, sånn at ikke vi må liksom være ferdige med den sendingen 1:30 og være I bunaden før 9.
0: Nei, det var litt
1: tungt. Vi har ikke respektert Norge de siste årene.
0: Jeg likte det faktisk bedre I fjor når det var på selve 17. mai.
1: Ja, ikke sant? Da kunne man liksom bare ta dagens tredje tog og beina høyt etterpå. Ja. Men nå blir det jo, og det kan jo også bli helgen før neste år, da. Det har tidligere vært det egentlig, da. De siste 2-3 årene hvor de har valgt helgen etter så det blir spennende å se når og hvor, det blir I hvert fall Bulgaria, men akkurat hvilken by og når det vet vi ikke før til høsten
0: Og så var det jo greit å få en Eurovision-vinner som du faktisk antageligvis kommer til å høre også etter at Eurovision ferdig
1: Ja, kjempegøy, og det begrepet bare Bangara har jo satt seg så det blir kjempegøy og det nei, jeg synes det har vært en morsom uke
0: Ja, det godt at du har fått valuta for penger, for å si det sånn. Lena Bartorstad, som altså I Napoli på skriveoppdrag etter å ha gjort unna Eurovision. Og Bangaranga, som da vant med bulgarske Dara, ukas godlåt her på Radio Grenland. Og den ligger klar om ja, 15-20 minutter, sånn cirka, så I mellomtida. Så kan vi jo stikke innom et annet bidrag som gjorde det godt I år. Dette australske Delta Goodrem og hennes Eclipse.

0: rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals featuring John Steele, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals featuring John Steele på Café K I Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på cafek.no.
1: Dette her, det lyden av alle Berits nye megawarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

Emil Solé-Tangen og hans versjon av gamle Dabas låta Do You Really Want Me her I morgenshowet på Radio Grenland 4 minutter på 11 har klokka blitt om med det så vi også ved veis ende denne onsdagen 20. mai som det står I kalenderen så får vi bare leve med da, at det kommer litt regnvær nå utover dagen ettermiddagen og kvelden og litt I morgen også enkelte steder Det skal bli ganske så fint når vi kommer på andre siden av pinsa, eller faktisk siste halvdel av pinsa, så begynner det å se bra ut med litt mer sommerlige temperaturer også. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Vi åpner kontoret etter nyhetene nå klokka 11, og så Kristoffer på plass når klokka blir 2 for å følge deg hjem. Og for å følge deg opp til nyhetene, Dette Tina Turner.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige i fjor høst. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. Flyalarmen går i Litauen. Innbyggere bes om å søke tilflukt umiddelbart, melder Reuters. Litauens forsvarsminister sier de har inntrengere i luftrommet. Det brudd i forhandlingene for kabinansatte i flyselskapet SAS. Nå må partene til riksmekleren. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
1: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet i saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og FRP får hele 31,4% oppslutning på en ny NRK-måling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 74 år gammel mann tiltalt etter at han skal ha slått en lege på sykehuset i Skien. Ifølge tiltalen skjedde det etter at legen informerte om behov for en CT-undersøkelse, skriver Varden. Hendelsen fant sted på radiologisk avdeling natt til 25. oktober i fjor. Mannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke yrkesutøvelsen til helsepersonell, en yrkesgruppe som har et særskilt vern i lovverket. Gamle Skien restaurant gikk konkurs tidligere i vår med en gjeld på over 3,1 millioner kroner. Den største enkeltposten ubetalt husleie og felleskostnader på rundt 2,8 millioner kroner. Også skatteetaten har krav i konkursboet. Ved konkursen hadde virksomheten 8 ansatte. Og etterforskningen mot Emil Eriksrød nærmer seg slutten, nesten et år etter en voldssak i

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor er industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Hva er vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette er en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
5: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

for me, okay? Swim.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen i Bamble Handelspark.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hei, dette er Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Her veknyhetene. Ingen foreløpig siktet eller mistenkt etter at en russ I Agder ble blind av laserlys. Politiet har tatt beslag I russebussen og skal undersøke styrke, opphav og godkjenning av laserutstyret på bussen. Nivået på matprisene et resultat av villet politikk, sier Remeier Ole Robert Reitan til E24. Han mener maten I Norge ikke dyr.
1: Vi bruker mindre andel av inntekten vår på mat enn de gjør nesten overalt ellers. Ja. De som bruker minst andel av inntekten sin på mat, de bor I Norge. Så det burde politikere tenke mer gjennom, fordi den dagen folk da forstår hvorfor maten koster det den gjør, så skjønner man samtidig at det jo politisk ønsket.
0: Aktor ber om 7 måneders fengsel for en reality-deltaker som står tiltalt for vold mot kjæresten og en butikkansatt, det melder TV2. Han erkjenner straffskyld. Flyalarmen gikk I Litauen I dag, men har nå stanset. Ifølge forsvarsministeren ble luftrommet deres krenket av en drone. Og høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke etter at han ikke fikk sone med fotlenke på Skaugum. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 74 år gammel mann tiltalt etter at han skal ha slått en lege på sykehuset I Skien. Ifølge tiltalen skjedde det etter at legen informerte om behov for en CT-undersøkelse, skriver Varden. Hendelsen fant sted på radiologisk avdeling natt til 25. oktober I fjor. Mannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke yrkesutøvelsen til helsepersonell, en yrkesgruppe som har et særskilt vern I lovverket. Gamle Skien restaurant gikk konkurs tidligere I vår med en gjeld på over 3,1 millioner kroner. Den største enkeltposten ubetalt husleie og felleskostnader på rundt 2,8 millioner kroner. Også skatteetaten har krav I konkursboet. Ved konkursen hadde virksomheten 8 ansatte. Og etterforskningen mot Emil Eriksrød nærmer seg slutten, nesten et år etter en voldssak I Langesund, skriver Thea. Politiet opplyser at det kun gjenstår ett vitneavhør før saken ferdig etterforsket. Det foreløpig uklart om det blir tatt ut tiltale.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Gatefotballen I Kragerø fikk storfint besøk da Jon Arne Riise møtte opp på trening I går. Den tidligere landslagsprofilen og Champions League-vinneren kom for å støtte sin gode venn Terje Wilhelmsen og for å hilse på spillerne, skriver KV. Riise fortalte at Kragerø betyr mye for ham, og at han får nesten tårer I øynene av å være tilbake med minner fra flere år med fotballskole I byen. Han roste gatefotballen som et viktig og voksende tilbud. Notodden vant rivaloppgjøret mot Porsche på lørdag, og Balder Bjerkan sto frem som banens beste med både scoring og målgivende involvering. Han sier til Thea at laget var ekstra motivert etter hetsen fra Porsche-spillere da Notodden var nær nedrykk I fjor. Porsche-trener Magne Hesmyr Nilsen var tydelig frustrert etter en svak første omgang og mente laget var passive og feige. Han pekte også på en feilaktig annullert straffe, men tar likevel ansvaret på eget lag. Odd-jentene kunne endelig juble igjen etter en tøff sesongstart. Mot Fyllingsdalen før helga avgjorde finske Elli Isabella Nesman fire minutter før slutt med en flott heading til 2-1, hennes første scoring for klubben. Odd hadde styringen etter pause, men slapp inn en utligning før Nesman sikret seieren. Trener Jesper Romsdalen var både glad og lettet over at laget endelig klarte å vippe en jevn kamp I sin favør. Odd herrene rotet bort en 2-0-ledelse og tapte 3-2 hjemme mot Moss på fotballens nasjonaldag. Og Samuel Skrie Skjeldal innrømmer at prestasjonen ikke var god nok. Han leverte likevel målgivende og var sentral I mye av det Odd fikk til. Skjeldal sier til Varden at han trives svært godt I Odd og positiv til å bli værende dersom klubben ønsker å forlenge kontraktene hans som går ut neste sommer. Skidar ledet 2-0 ved pause, men Storm snudde kampen og vant 4-2 I det dramatiske lokale derbyet lørdag. Sebastian Sandøy Sneltvedt skåret tre mål, inkludert en omdiskutert straffe som Skidar-keeperen mente var filming. Storebror Mikkel måtte se lillebror avgjøre, og innrømmer at han gjerne vil lokke ham til Skidar I fremtiden. Og Porsgrunn kommune anbefaler en rimelig løsning til 750 000 kroner for nytt ungdomstilbud på Heistad, I stedet for å bruke 28 millioner på å bygge om den gamle svømmehallen. Kommunen mener den dyre varianten blir for kostbar med tanke på kommende investeringer. Politikerne avgjør saken snart.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals, featuring John Steele, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals, featuring John Steele på Café K I Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på Café k.no.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lørdag 23. Mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
7: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt... Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Dette her, det lyden av Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Rito.

0: Her er VG-nyhetene. De skadde etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai nå utenfor livsfare, opplyser politiet. En person omkom i ulykken, og fire ble skadde. Politiet i Oslo leter etter en mann med jaktvåpen og har rettet søket inn mot øyene i indre Oslofjord. De har stanset ferger og benytter droner og helikopter, men understreker at det ikke en trusselsituasjon. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil i fjor høst. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. NVE advarer om høyere strømpriser og lavere kraftoverskudd de neste årene.
1: Norge har i dag et høyt kraftoverskudd, men NVE regner med at det blir kraftig redusert innen 2030. Årsaken lite ny kraftproduksjon samtidig som forbruket vokser. Den store jokeren datasenteret, fordi kraftforbruket til slike senter ventet å mer enn doble seg innen 2030. NVE advarer om at det kan gjøre Norge mer avhengig av kraftimport, som gjør oss sårbare for vær og uforutsette hendelser.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 74 år gammel mann tiltalt etter at han skal ha slått en lege på sykehuset i Skien. Ifølge tiltalen skjedde det etter at legen informerte om behov for en CT-undersøkelse, skriver Varden. Hendelsen fant sted på radiologisk avdeling natt til 25. oktober i fjor. Mannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke yrkesutøvelsen til helsepersonell, en yrkesgruppe som har et særskilt vern i lovverket. Gamle Skien restaurant gikk konkurs tidligere i vår med en gjeld på over 3,1 millioner kroner. Den største enkeltposten ubetalt husleie og felleskostnader på rundt 2,8 millioner kroner. Også skatteetaten har krav i konkursboet. Ved konkursen hadde virksomheten 8 ansatte. Og etterforskningen mot Emil Eriksrød nærmer seg slutten, nesten et år etter en voldssak i Langesund, skriver Thea. Politiet opplyser at det kun gjenstår ett vitneavhør før saken ferdig etterforsket. Det foreløpig uklart om det blir tatt ut tiltale.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka. Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakk!

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals, featuring John Steele, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals, featuring John Steele på Café K i Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på Café k.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: du får Alex Warren efter överskriften.
1: Her VG-nyhetene. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Høyby ønsket å sone varetektsfengslingen sin med fotlenke på Skaugum, men fikk ikke medhold, hverken av tingretten eller lagmannsretten. Dermed blir han sittende I fengsel til dommen kommer 15. juni. De skadde etter trafikkulykken I Nittedal 17. mai nå utenfor livsfare, det opplyser politiet. En person omkom I ulykken, og fire ble skadde. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I SAS. Nå må partene til riksmekleren. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Flere ressurser rykket for å bidra I søket etter mannen. Google-søk får den største oppdateringen på 25 år, skriver Tech.no. Den skal kunne skjønne hva du mener selv når du sliter med å formulere spørsmålet. Dronning Sonja gjennomfører sitt program fremover som planlagt og ser frem til fylkesturen til Vestland neste uke, heter det fra Slottet. Mandag måtte dronningen avlyse to programpunkter I det offisielle programmet. Årsaken var hjerteflimmer, bekreftet Slottet til VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet.

Det er onsdag, det er midtuke, det er lille lørdag, og vi er i gang med ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland. Hjertelig velkommen skal det være. Kristoffer heter jeg, har blant annet Keino, Harry Styles og James Blunt på gang, men først til en av mine store ungdomscrusher, egentlig, for Rachel Stevens. Hun

jo om kurante forholdet nå med litt grann sol, men så det noe gråvær på vei altså ut over de sene ettermiddagstimer, noen regndråper også, litt spredt da, spesielt I kveld. Temperaturen ikke mer på en 14-15 grader, så en medium vårdag I dag.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det er overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

Harry Styles som jakter de amerikanske damene selv, så jeg får vel hylle de norske damene I stedet, og synes det relativt mye bedre jeg, men det jo smak og behag og alt det der, håper uansett du har en strål onsdag. Da vi halvveis I arbeidsuken, ikke minst, da, så har vi jo en gulrott liggende og vente gjennom tunnelen, lys gjennom tunnelen, det man sier. Ja, det I hvert fall pinsehelgen da, som kommer snikende, så en ny oval weekend. Det blir servert, så bare om å komme seg igjennom her. Thomas, han klar med sportsnyheter straks, skal også prate litt fotball med Kurt Hella etter hvert, men først James Blunt.

0: saken. Thomas har det siste fra sportens verden.
1: Gatefotballen i Kragerø fikk jeg storfint besøk da Jon Arne Riise møtte opp på trening I går. Den tidligere landslagsprofilen og Champions League-vinneren kom for å støtte sin gode venn Terje Wilhelmsen og for å hilse på spillerne, skriver KV. Riise fortalte at Kragerø betyr mye for ham, og at han får nesten tårer I øynene av å være tilbake med minner fra flere år med fotballskole I byen. Han roste gatefotballen som et viktig og voksende tilbud. Notodden vant rivaloppgjøret mot Porsche på lørdag, og Balder Bjerkan sto frem som banens beste med både scoring og målgivende involvering. Han sier til Thea at laget var ekstra motivert etter hetsen fra Porsche-spillere da Notodden var nær nedrykk I fjor. Porsche-trener Magne Hesmyr Nilsen var tydelig frustrert etter en svak førsteomgang og mente laget var passive og feige. Han pekte også på en feilaktig annullert straffe, men tar likevel ansvaret på eget lag. Odd-jentene kunne endelig juble igjen etter en tøff sesongstart. Mot Fyllingsdalen før helga avgjorde finske Elli Isabella Nesman fire minutter før slutt med en flott heading til 2-1, hennes første scoring for klubben. Odd hadde styringen etter pause, men slapp inn en utligning før Nesman sikret seieren. Trener Jesper Romsdalen var både glad og lettet over at laget endelig klarte å vippe en jevn kamp I sin favør. Odd herrene rotet bort en 2-0-ledelse og tapte 3-2 hjemme mot Moss på fotballens nasjonaldag. Og Samuel Skre Skjeldal innrømmer at prestasjonen ikke var god nok. Han leverte likevel målgivende og var sentral I mye av det Odd fikk til. Skjeldal sier til Varden at han trives svært godt I Odd og positiv til å bli værende dersom klubben ønsker å forlenge kontraktene hans som går ut neste sommer. Skidar ledet 2-0 ved pause, men Storm snudde kampen og vant 4-2 I det dramatiske lokale derbyet lørdag. Sebastian Sandøy Sneltvedt skåret tre mål, inkludert en omdiskutert straffe som Skidar-keeperen mente var filming. Storebror Mikkel måtte se lillebror avgjøre, og innrømmer at han gjerne vil lokke ham til Skidar I fremtiden. Og Porsgrunn kommune anbefaler en rimelig løsning til 750 000 kroner for nytt ungdomstilbud på Heistad, I stedet for å bruke 28 millioner på å bygge om den gamle svømmehallen. Kommunen mener den dyre varianten blir for kostbar med tanke på kommende investeringer. Politikerne avgjør saken snart.

0: Dette her, det lyden av Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals, featuring John Steele, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals, featuring John Steele på Café K i Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på Café k.no. Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Nothing's Gonna Change My Love For You. Glenn med deg gir oss det her på Radio Grenland. Og det vel ingenting som kan endre Kurt Hella sin kjærlighet for fotball og for Odd.
1: Ja, det ble ikke den 17. mai-feiringen vi hadde håpet sett med Odd øyne for mossekråkene. De lagde jammen hakkemat av de sorte og hvite på fotballens nasjonaldag 16. mai hjemme på Skagerrak Arena, Kurt Hella.
2: Ja, jeg vil faktisk kalle det en enorm nedtur, fordi at Odd leverte jo den første halvtimen som... forventet og kanskje enda litt bedre enn det, så bare slo man av bryteren, eller Moss slo på sin, og så var det rett og slett en fortjent seier til Moss til slutt. Det var en veldig svak forestilling av Odd totalt sett, hvor de igjen liksom får vist hvor tynne de er. Benken er tynn når da så mange spillere ikke presterer, som var tilfelle mot Moss. Så det litt sånn da, jeg tenker at det var umulig å ikke tro på seier mot Moss etter det man så siste tiden mot Moss. Da det veldig, veldig vanskelig å tro at Odd skal vinne borte mot Kongsvinger I kveld, men det jo fotball da. Det endrer seg jo litt sånn over natta, det fikk vi jo se med Odd.
1: Definitivt, og vi hører jo at du jo ute og går av deg skuffelsen nå, Kurt. Du går av deg kanskje litt mer skuffelse også, for det endte jo I England I går.
2: Ja, det gjorde det. Altså, jeg synes vel for så vidt det var hyggelig at Arsenal vant ligaen jeg da. Det er ikke det at jeg vil jo selvfølgelig at Liverpool skal vinne ligaen, men de har vært milevis unna I år. Målet til Haaland for City mot Bournemouth betyr jo samtidig at Liverpool mer eller mindre sikret femteplassen som gir Champions League. Men Martin Ødegaard har hatt en tøff sesong, og Arsenal, de vinner jo fortjent, det ikke noe tvil om det. Det jo vært et... Måten de vinner på liksom omdiskutert, for det dødballer, og det drøying av tid, og det en egentlig ganske kjedelig fotball, men de solide. De har sanket mest poeng, og de har ledet... tabellen så å si hele veien, så ingen tvil om at de tar et fortjent ligagull. Det jo også I Champions League-finale, så det sier jo litt om Arsenals sesong.
1: Ja, vi får jo håpe at det en giv Ødegaard tar med seg over Atlanteren litt senere I sommer også, da.
2: Ja, han var fantastisk god mot Burnley, Martin Ødegaard, til kampen til Arsenal på mandag. Da dette kneet da, som... Han tok seg litt til helt på tampen, også mot Burnley der, som selvfølgelig kan gjøre det vanskeligere for han. Gjør det ikke det, så kommer han til å være ekstremt viktig for Norge, og god altså, for han I form nå.
1: Vi får seile tilbake hjem over Nordsjøen, Kurt, for Odd møter altså Kongsvinger I kveld, borte på Hjemslund. Du tar turen for å, ja, det styrke moralen, eller det håpet?
2: Ja, det blir en supportertur sammen med den ene datteren som veldig interessert I å se Odd. Det selvfølgelig selv også, men jeg må jo si med en gang etter mossekampen så tenkte jeg det tre lange timer hver vei for å sannsynligvis rykke en match men Odd har vært gode borte, har vunnet alle bortkampene sine Kongsvinger har vært knallgode og vunnet alle hjemmekampene sine og topper jo tabellen så Odd må være mye, mye bedre enn hva de var mot Moss siste timen. Altså, jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har snakket med flere, og det nesten ingen som forstår det. Altså, det bare åpnet seg opp, og det var så enkelt å spasere gjennom til sjanser. Det skal jo sies at skåringene til Moss var flere av det vakre slaget som kanskje ikke gir høyest tall på XG, expected goals, men... De kom til alt for mange sjanser og alt for enkelt, så Odd må spille en mye bedre kamp I kveld om de skal ha noen mulighet til å reise seg igjen. For nei, det var en stor nedtur for Odd med tanke på den fantastiske starten de har hatt. Så mye usikkerhet hos mange, vil jeg tro, før møtet med Kongsvinger I kveld. Så får vi håpe at spillerne liksom går inn I det da med en... Ja, revansjelyst og en tro på at dette skal vi snu kjapt, og dette vi kapable for å snu. Jeg må si at jeg tviler etter det jeg så mot Moss, men igjen, fotball førstkvare.

Not in love, Enrique Iglesias, storsjarmøren og Kelly Is. Det en liten reise, ikke så langt tilbake I tid, men noen år. Det skal vi jo selvfølgelig med den låten der I det vi ja, får blikket fremover da. For vi begynner jo å nærme oss tre på klokken her nå. Det betyr at vi også nærmer oss arbeidsdagens slutt. Og det jo alltid deilig det. Det blir Kylie Minogue nå. Dette Dancing. God ettermiddag. No one wants to stay at home. Nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door. I don't ever wanna stop. I'm gonna give

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Ettermiddagsrushet.

0: Pretty Swims og David Guetta kommer din vei om et øyeblikk, men først nyheter nå. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn I nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
2: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
1: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen I 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet I brannen. Politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson etter knivstikking I Porsgrunn. Fornærmede framstår ikke alvorlig skadet. Både fornærmede og gjerningspersonen kjenninger av politiet. En person sendt til sykehus etter vold I Arendal. Vedkommende våken og bevisst, men skadeomfanget ukjent. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. En bil har kjørt I andre parkerte biler og havnet på taket I Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta. Politiet foretar etterforskning på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

sånn i det vi gjør det stikk motsatte. Vi blir, blir og blir. Vi i hvert fall, så gjør jeg det. Håper selvsagt du også gjør god onsdags ettermiddag. Ruller på en ny time av ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland, hvor vi skal prate litt Eurovision etter hvert. Du skal også få høre fra Ed Sheeran, men først nå Scorpions.

0: Litt gråtoner i været utover sen ettermiddag og til kvelden i dag. Det også en annen regndråpe som faller, så ta imot det med temperaturen på en 14-15 grader. Og der skal det holde seg for så vidt. Ser vi mot morgendagen, så det regn fra start av, men etter hvert utover i morgen så sprer det opp og det blir solskinn. Spesielt i morgen kveld så blir det relativt fint, og temperaturen da opp mot 18 grader.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: fra skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
4: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
7: Ettermiddagsrøsje.

Simply the best Alex Gray med sin versjon av klassikeren her på Radio Grenland. Og det ble jo en, ja, vi skal ikke kalle det klassiker, men det ble jo jubel da for Martin Ødegaard og Arsenal I går kveld, all den tid Manchester City og Erling Braut Haaland ikke klarte å slå Bournemouth. 1-1 endte det der, og det betyr at med en kamp igjen av Premier League, så jo Arsenal som mestere. Så vi får vel ja, gratulere da til alle Arsenal-fans der ute selv, så jo ikke veldig statisk over akkurat det. Jeg synes at de spiller dørgende kjedelig fotball. Ikke minst så holder jeg med Tottenham da, som I en nedriksstrid nå, så da blir det ekstra surt av et tveget sverd for min del, men ja, noen gratulasjoner kan jeg by på bare siden det onsdag og lille lørdag I dag, så får man ta imot det med åpne armer. Vi skal også ta imot

0: Tror jeg fell fra taus. Og Thomas, han har jo slitt med litt sykdom de første dagene av den uken, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, og I dag, om sider, fikk han og Lena Bartre Årstad oppsummert Eurovision.
1: Ja, som sagt så har jeg da ligget under dyna et par dager og har ikke fått oppsummert Eurovision, og mens andre da ligger under dyna og syns synd på seg selv, så er det de som heller reiser sydover. Ble du så glad I det italienske bidraget, Lena Bartorsta, at det liksom var bare første fly til Napoli?
2: Ja, this is the Italian jury calling, men og han var jo faktisk fra Napoli til og med, han der sal som sang for Italia, og jeg hadde egentlig den som topp fem, men nei, det ikke Eurovision-grunner til at jeg her, jeg egentlig her på et litt sånn hemmelig skriveoppdrag, men det kan vi snakke om senere. Men jeg tenkte at siden ikke jeg hørte fra deg siden lørdag, så tenkte jeg at du ble så glad I Bulgaria at du har festet siden, ja, men du har vært syk, ja.
1: Ja da, nå skal jeg riktig nok på ferie ditt litt senere I sommer da, så da blir det litt bangaranga på Sunny Beach da, tenker jeg.
2: Ja, så bra, da kan du gjøre litt research for NRK du da.
1: Ja, kanskje det. Kanskje det. Ja, for de har jo ikke bestemt seg helt hvor de skal være hen, men det vel ikke store sjanser for at det havner andre steder enn I Sofia, eller?
2: Nei, det vel liksom det største, det jo selvfølgelig hovedstaden og størst sjanse for det, men jeg vet at Burgas, som jo den flyplassen man lander på vel, hvis man skal til Sunny Beach, en kystby langs Svartehavet der, også interessert, så tror jeg det var to andre byer som også skulle melde seg på, men det pleier vel å bli avgjort I løpet av høsten, tror jeg.
1: Ja, nei, da får vi se da, da får vi se.
2: Ja.
1: Du fornøyd med årets vinner?
2: Ja, alt var jo bedre enn Israel på en måte, det var vel hakk I plata som jeg sa I fjor, for da stod det jo også mellom Østerrike og Israel på slutten der, og hvis Israel hadde vinnit så kunne jo det vært Eurovisions fall på en måte, så jeg jo glad for at det gikk som det gikk, og jeg synes jo den Bangaranga, det var den første som stakk seg ut når jeg hørte igjennom første gang, men jeg tenkte ikke at den kanskje kom til å vinne da, men jeg synes den var en kul låt.
1: Vi hadde jo en sånn liten meldingskorrespondanse på lørdagskvelden der, Lena, og det var jo noen som tippet den på topp da.
2: Ja da, da har du ordnet av pokal og sånn, eller?
1: Jeg har laget eget diplom og printet ut, jeg skal ha det på veggen.
2: Ja, så bra. Nei, jeg turte ikke å ha det på topp 5, jeg kanskje litt for konservativ og klassisk I at jeg hadde liksom, jeg hadde jo Sverige og Danmark og Frankrike, Italia og Australia jeg på mine topp 5, men Theo, sønnen min han hadde faktisk helt rett han på topp 5 etter jurystemmene ja. Og da hadde han Bulgaria så, nei, jeg synes det var gøy låt det liksom den holder mål det var ikke bare masse rør liksom, så det gøy med Bulgaria som ikke har vært med på flere år det kanskje gjør at andre østeuropeiske land melder seg på igjen også, så det, nei veldig gøy.
1: Det var vel første gang de vant også?
2: Ja, absolutt. Ja. Så det også gøy med nye, at ikke det Sverige annet hvert år, liksom.
1: Ja, og det også må vi jo nevne litt da, for svenskene, de gikk på en skikkelig katastrofsmell I år.
2: Ja, da kan de kjenne på det litt, hvordan vi andre har det. Jeg var jo ikke noe fan av, jeg pleier jo alltid å være fan av det svenske bidraget, men det var jeg ikke I år, selv om jeg synes låta bra, og Julie Bergan og vår lokale venn har gjort en bra jobb med å skrive låta, men jeg synes ikke det var en Grand Prix-låt, det en radiohit, liksom.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
4: Reef

0: alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: Can't get enough. Og vi kan jo ikke få nok av Lena Barth Årstad sitt engasjement for Eurovision heller.
1: Apropos det som kanskje ikke verdens beste låt, den norske, men den gjorde det jo greit.
2: Absolutt. Den gjorde jo kjempebra blant juryene, og jeg ser flere skriver etterpå at den var, ble undervurdert, og, men jeg synes det, vi klarte oss veldig bra, ja. Så det, og Danmark vant ikke som jeg trodde, de kom på 7. plass, så jeg hadde trodd at de skulle komme høyere, men, ja. Men det hele min, det kjempebra. Så det var gøy.
1: Så klarer jeg ikke å la være å synes litt synd på han, stakkars Sam fra Storbritannia da, han som gjorde alt sammen selv, han la jo inn egentlig en kjempeinnsats da, og så jo det at det var jo ikke veldig stort team rundt den, der han satt alene i green room før danskene tok sin hånd over ham.
2: Nei, jeg vet, det var jo, det er vel det verste jeg har hørt. Det var jo forferdelig, og det viser jo bare at Storbritannia har liksom gitt opp. Og jeg ser jo, jeg har jo mange britiske venner at de har bodd der i 11 år, og får jo masse meldinger fra folk, og de synes det flaut, liksom. At ikke de som den store popnasjonen kan stille noe bedre. Nå skal jeg bort til Liverpool om et par uker på Lipas 30-års reunion, hvor jeg faktisk skal være med og... i en sånn filharmoni på filharmonien der, og da skal jeg ta en prat med de, altså der sitter låtskrivere, Paul McCartney kommer mest sannsynlig, kanskje jeg skal ta en prat med han.
1: Ja, tenk om han hadde stilt i Eurovision liksom.
2: ja Nei, jeg synes de kan bedre, men de har jo ikke, det er jo mange år siden de har hatt en slags finale, eller en slags konkurranse, de har jo bare sendt et eller annet random som, er du tilgjengelig den uka? Ja, ok, skriv noe greier da, og så setter vi deg på et fly.
1: Ikke sant. Vi får se hvordan det blir. Det altså Bulgaria som blir scenen neste år. Sånn i forhold til selve showet i år, det var vel greit det, var ikke det?
2: Jo, det var greit, men jeg synes ikke de programlederne var det beste, og det var jo litt sånn flaut hvordan de har tatt tak i ulike ting med forsøk på ironi som de ikke har klart å få over, og det må man være ganske sikre på at man får over hvis man skal prøve seg på den sjangeren. Hun jobbet hardt, men han var ikke helt... jeg tror ikke han har liksom blitt Europas favoritt, men jeg synes sånn totalmessig så var det et fint show og gøy, og masse gøy bidrag. Og, så nei, da, det var å være her, men nå håper jeg, nå er du heldigvis 17. mai på mandag neste år, sånn at ikke, vi må liksom være ferdige med den sendingen 1:30 og være i bunaden før 9.
1: Nei, det var litt tungt.
2: Vi har
1: tungt.
2: Ikke respektert Norge de siste årene.
1: Jeg likte det faktisk bedre i fjor når det var på selve 17. mai.
2: Ja, ikke sant? Da kunne man liksom bare ta dagens tredje tog og beina høyt etterpå. Ja. Men nå blir det jo, og det kan jo også bli helgen før neste år, da. Det har tidligere vært det egentlig, det de siste 2-3 årene hvor de har valgt helgen etter. Så det blir spennende å se når og hvor, det blir i hvert fall Bulgaria, men akkurat hvilken. Hvilken by og når, det vet vi ikke før til høsten.
1: Og så var det jo greit å få en Eurovision-vinner som du faktisk antageligvis kommer til å høre også etter at Eurovision er ferdig.
2: Ja, kjempegøy, og det begrepet, bare Bangara har jo satt seg. Så det blir kjempegøy, og det er, nei, jeg synes det har vært en morsom uke.

Nei, ikke alltid ting går som man vil, spesielt ikke på kjærlighetsfronten, heller ikke for Mathilde Frey tok hennes hånd, men det som jobber for oss akkurat nå, det jo denne klokken da, begynner å nærme seg fire, det betyr at vi i nærheten av slutten på arbeidsdagen, og det jo alltid deilig nok det, og da har vi jo vippet over punktet da, hvor vi nærmere fredag enn hva vi en mandag hva det gjelder arbeidstimer, så det tar vi med oss med Taylor Swift frem mot overskriftene nå.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. Rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals, featuring John Steele, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals, featuring John Steele på Café K I Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på Café k.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler. Så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Ettermiddagsrushet. Klokken har blitt 4, du skal få overskriftene her på Radio Grenland.
4: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning I ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det I praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
5: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
4: Reporter Miriam Alsvik. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Vi vet lite om dette prosjektet, men det fremstår som svært lite profesjonelt, sier Adrian Mitchell, som filmkommissær I Oslo til VG. En bil har kjørt I andre parkerte biler og havnet på taket I Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta, og politiet foretar etterforskning på stedet. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagsrushet

fortsatt god onsdags ettermiddag I det vi har passert fire på klokken. Velkommen skal du være til ettermiddagsrushet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på med plass. Både Chris Brown og Omi synger for deg straks. Vi skal også prate litt sport med Thomas, men aller først Chris Holsten, og han drar oss inn I

0: Der, det lyden av Anne-Berits nye megavårstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Hei! Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
8: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
8: Industriuka.no
9: Ettermiddagsrushet.

å nærme oss halv fem på klokken. Er du glad I kjøtt og egg, så det bare å begynne å sette litt ekstra penger, begynne å grave litt dypere I lommeboken, for det skal bli dyrere. Det har konsernstyret til Nortura nå bestemt, for de har jo ansvaret for å fastsette det som kalles planlagt gjennomsnittlig angrosepris to ganger I året. Og det betyr at de justerer prisen, for eksempel på egg og kjøtt, og nå tenker de at nå kjøper vi greit nok med det. Ja da, da skal vi sette opp prisen litt, for prisen for andre halvår, det betyr en prisvekst på 3,8% på storfe, 2,1% på lam, 2% på gris og 1% på egg. Begrunnelsen her, det at det god etterspørsel I kjøttmarkedet, og at man I perioder kunne ha solgt enda mer I norske kjøtt, så da skal man kapitalisere. Det det sjefen for direktør da I egg- og kjøttvare, Rolf Gjermund Fjellheim, sin take på det hele, så kan man jo være enig eller enig I akkurat det. Selv så spiser jeg ganske mye kjøtt, jeg spiser ganske mye egg, så det her gjør jo et innhogg I mitt matbudsjett, som fordøvrig alt for høyt allerede da, men dyrere, det skal det bli altså, og det sikkert ikke første prisøkningen vi får på akkurat de, eller siste prisøkningen vi får på de produktene der nå I tiden som kommer, så alt skal bli dyrere, og så skal det bli enda litt dyrere. Det bare å vende seg til det.

0: Survive. Det handler bare om å komme seg gjennom. Det beskjeden fra Luis Capaldi noen minutter over halv fem. Her Thomas.
1: Gatefotballen i Kragerø fikk storfint besøk da Jon Arne Riise møtte opp på trening i går. Den tidligere landslagsprofilen og Champions League-vinneren kom for å støtte sin gode venn Terje Wilhelmsen og for å hilse på spillerne, skriver KV. Riise fortalte at Kragerø betyr mye for ham, og at han får nesten tårer i øynene av å være tilbake med minner fra flere år med fotballskole i byen. Han roste gatefotballen som et viktig og voksende tilbud. Notodden vant rivaloppgjøret mot Pors på lørdag, og Balder Bjerkan sto frem som banens beste med både scoring og målgivende involvering. Han sier til Thea at laget var ekstra motivert etter hetsen fra Pors-spillere da Notodden var nær nedrykk i fjor. Pors-trener Magne Hesmyr Nilsen var tydelig frustrert etter en svak førsteomgang og mente laget var passive og feige. Han pekte også på en feilaktig annullert straffe, men tar likevel ansvaret på eget lag. Odd-jentene kunne endelig juble igjen etter en tøff sesongstart. Mot Fyllingsdalen før helga avgjorde finske Elli Isabella Nesman fire minutter før slutt med en flott heading til 2-1, hennes første scoring for klubben. Odd hadde styringen etter pause, men slapp inn en utligning før Nesman sikret seieren. Trener Jesper Romsdalen var både glad og lettet over at laget endelig klarte å vippe en jevn kamp i sin favør. Odd herrene rotet bort en 2-0-ledelse og tapte 3-2 hjemme mot Moss på fotballens nasjonaldag. Og Samuel Skre Skjeldal innrømmer at prestasjonen ikke var god nok. Han leverte likevel målgivende og var sentral i mye av det Odd fikk til. Skjeldal sier til Varden at han trives svært godt i Odd og positiv til å bli værende dersom klubben ønsker å forlenge kontrakten hans, som går ut neste sommer. Skidar ledet 2-0 ved pause, men Storm snudde kampen og vant 4-2 i det dramatiske lokale derbyet lørdag. Sebastian Sandøy Sneltvedt skåret tre mål, inkludert en omdiskutert straffe som Skidar-keeperen mente var filming. Storebror Mikkel måtte se lillebror avgjøre, og innrømmer at han gjerne vil lokke ham til Skidar i fremtiden. Og Porsgrunn kommune anbefaler en rimelig løsning til 750 000 kroner for nytt ungdomstilbud på Heistad, i stedet for å bruke 28 millioner på å bygge om den gamle svømmehallen. Kommunen mener den dyre varianten blir for kostbar med tanke på kommende investeringer. Politikerne avgjør saken snart.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Rockehistorien kommer til Porsgrunn. The Animals, featuring John Steele, originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet, spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals, featuring John Steele på Café K I Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på Café k.no
0: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
4: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
0: Ettermiddagsrushet.

en strålende onsdag, men du måtte ta deg til, så er det jo hyggelig at du har fått på radioen din, og det blir Somber og Undressed straks, men til en ja, litt sånn nesten ukjent norsk diamant, for det ikke alle som har full kontroll på at Alida faktisk en av våre egne. Dette Feathers.

M eller Somber den onsdags ettermiddagen i det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stemple ut for I dag. Håper selvsagt du får en strålende aften videre, så høres vi igjen I morgen ettermiddag. Plass jeg fra klokken to, og da skal vi svinge oss enda nærmere helgen, og det jo alltid deilig. Nå blir det en av de nye kontrisensasjonene, eller lenger.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
4: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
6: Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning i ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det i praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
1: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
0: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen i 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Krav om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet i brannen. Tromsø-spiller Alexander Varneryd utestenges i tre kamper etter slaget mot en Bodø-Glimt-spiller under kampen i helgen. Svensken mister oppgjørene mot Ålesund, KFUM og Vålerenga. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, deldager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det er stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: originaltrommeslageren fra det legendariske 60-tallsbandet spiller live på Café K. Opplev udødelige klassikere som House of the Rising Sun, It's My Life og We Gotta Get Out of This Place, fremført av mannen som var med fra starten. Dette ekte britisk rockhistorie, tett på, rått og levende. The Animals featuring John Steele på Café K I Porsgrunn. En kveld du ikke vil gå glipp av. Billetter og mer info på cafek.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: 20 minutter fra Ålesund sentrum ligger Budafjellet boligområdet på Roa-Alvigra. Et helt nytt byggefelt fra Bjerknesbygg med flott tilrettelagt infrastruktur, ferdige lekeplasser, turstier og en nydelig utsikt mot hav og fjell. Dette er det perfekte stedet for barnefamilien med barnehage og skole like ved, eller for det som enkelt og greit ønsker å bo i naturskjønne omgivelser. For mer informasjon om Vigras flotteste område, se bjerknesbygg.no eller ring oss på 70 18 32 61.
1: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmofix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

0: 20 minutter fra Ålesund sentrum ligger Budafjellet boligområdet på Roald Vigra. Et helt nytt byggefelt fra Bjerknesbygg med flott tilrettelagt infrastruktur, ferdige lekeplasser, turstier og en nydelig utsikt mot hav og fjell. Dette er det perfekte stedet for barnefamilien med barnehage og skole like ved, eller for det som enkelt og greit ønsker å bo i naturskjønne omgivelser. For mer informasjon om Vigras flotteste område, se bjerknesbygg.no eller ring oss på 70 18 32 61.
1: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utrykningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel.
5: Digger at jeg står med kursi.
1: Strange Kind of Woman.
5: Speak, hey. You gotta hear me say.
1: Og Chris Medina.
5: What are words if you really don't mean them?
1: Lørdag hører du Staut.
6: Slipp meg inn, slipp meg inn. Du er på Sauskin.
1: The Boots Band.
6: Well, I will do it all again.
1: Og Herman Rondo. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: 20 minutter fra Ålesund sentrum ligger Budafjellet boligområdet på Roa-Alvigra. Et helt nytt byggefelt fra Bjerknesbygg med flott tilrettelagt infrastruktur, ferdige lekeplasser, turstier og en nydelig utsikt mot hav og fjell. Dette er det perfekte stedet for barnefamilien med barnehage og skole like ved, eller for det som enkelt og greit ønsker å bo i naturskjønne omgivelser. For mer informasjon om Vigras flotteste område, se bjerknesbygg.no eller ring oss på 70 18 32 61.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen i Bamble Handelspark.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk, med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte

0: jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: 20 minuter fra Ålesund sentrum ligger Budafjellet boligområdet på Roald Vigra. Et helt nytt byggefelt fra Bjerknes bygg med flott tilrettelagt infrastruktur, ferdige lekeplasser, turstier og en nydelig utsikt mot hav og fjell. Dette det perfekte stedet for barnefamilien med barnehage og skole like ved, eller for det som enkelt og greit ønsker å bo i naturskjønne omgivelser. For mer informasjon om Vigras flotteste område, se bjerknesbygg.no eller ring oss på 70 18 32 61.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
10: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
10: Industriuka.no

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
2: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: 20 minutter fra Ålesund sentrum ligger Budafjellet boligområdet på Roald Vigra. Et helt nytt byggefelt fra Bjerknes bygg med flott tilrettelagt infrastruktur, ferdige lekeplasser, turstier og en nydelig utsikt mot hav og fjell. Dette er det perfekte stedet for barnefamilien med barnehage og skole like ved, eller for det som enkelt og greit ønsker å bo i naturskjønne omgivelser. For mer informasjon om Vigras flotteste område, se bjerknesbygg.no eller ring oss på 70 18 32 61.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi

0: Gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
5: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
7: Pst! I dag torsdag får du en deilig biff på 200 gram med pommes frites og valgfri saus til kun 250 kroner. Velkommen til Walters, den hyggelige nabolagspuben på Hjemsø.